Ja, uħedġu jitmadgu ġaj u di diċi mistisni ġaj u għabċegja u jisamagnud msvenġi coaches ġaj ġaġin stuidogja u di diċi complex conference room ndi kudos xiexbiċa u għabċegja u ħe msvenġi għenġi u jieju i dabit sidogja coach u i dabit sidog u jieju nġiġiġa ġabobunijġ għu nġi u jisamagnudogja. Għieħa ja u di diċi ġaj ħe wasom biċa għu nġedduk ġaj basketball ġaj volleyball tournament għu nġed skodu stiġ ġaj October. Big when they snow. It's the Jesus in the Aguru to Meduanos basketball game, volleyball to Meduanos. Yeah, I got we have Medu to Bajmon.

uħedġu jitmadruġa, u di disi mistisniċa, u għabċegja, u jisamagnud mstrenġi coaches, jġiġin stuidogja, u di disi complex conference room, di kudos xisbiċa, u għabċegja, u he, mstrenġi għuħenġi, u jieju jidabit sidogja coach, u jidabit sidogja, u jieju nġiska ġebobunic, u għuħenġi u jisamagnudogja. Għieħa, u di disi għieħa, u għasom biċa, u għuħenġi dukċa basketball, għieħa volleyball tournament, u għuħenġi skodu stedġga October. Big when they snow. It's the discuss at the Aguru to Medwanos basketball game, volleyball to Medwanoska. Aguagui Medu de Bajmon.